E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Āke, āke, āke, āminea.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātau katoa. A tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi. A he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. A o ti rā e kuima, a ki ngā meki, a kia rātau, ko haere, a ki tua o te arai. Kia rātau, ko haere ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Ko koutou tērā. Kua whakawhiti atu ki tō tātou kaihanga, nā reira haere, haere, haere atu rā. O oti rā a piti hono tā tai hono. Ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe. E oki oki.

A piti hono tātou hono, ko tātou te hungo ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei tato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho maui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei ata, kia timata ake au, ki te wai Pounamu, nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā e homa, ko hono mai, nō reira, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā koe. Tēnā koutou, mōtakuhi, tēnā koutou mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, tēnā koutou, e mihi ana. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā. Arā he ata, arā ia he ata wenerei, he ata arā aparāne. Te, te kaumāpā o Oketopa o Whiringa Ānuku rāne. Nā reire, e te iwi, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ane i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā, taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā rere e te iwi. E mihi nui atu ana kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou. E whakarongo mai ana nā rere tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata. Kia koutou katoa. Atamari e. Mōre.

0: E haere ake nei, e whae ake nei, ko tetahi ui uinga i Wanganui i a māua ko Julian Wilcox. Nō Ngā Puhi, Ngāti Tūwhare toa me Te Aroa anō hoki. Ana, he kaipāpā oho a Julian, nonga i ngā wā o mua. Hoi anō, ka tahi anō ia, ka tohua. Ko ia te tiamana hou o te taura whiri i te reo Māori. Ko te kaiurungi hou o te taura whiri, kaiurungi tapito o te taura whiri i te reo Māori. Ara ko Rāwinia Higgins tērā, ko ia tēnā e heke ana. Ko Julian tērā e heke ana ki tōna tūranga. Nā reire e homa, ana, i te atanei whakarongo mai kia Julian, kia aia e kōrero ana mō tana mahi hou, mō tana tūranga hou, ara, hei kai urungi, mō te taura whiri i te reo Māori.
1: E te iwi e te pānei, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai tunu. Kei tēnei wai e homa, ko tai mai tētahi manuhiri, i rungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, ko ētahi o ona iwi, ko Ngā Puhi, ko Ngāti Tūwhare toa ko Te Aroa anō hoki. Ana, e kōrero nei au, mō Julian Wilcox. E te rangatira, e kara, tēnā rā koe.
2: E bine, tēnā koe me ngā mihi ki te hunga e whakarongo mai ana kia tāua i aia nei.
1: Kia ora rā, tēnā koe. E Julian, me timata kā tika te au ki tēnei mihi. Kia koe, me mihi au kia koe kā tika, mō te wiki tōriatanga, mō te toa pake ihu wakatanga o tō kapa putupōro. Ara, o ngā haua pio pio. Ara, ki rungi i tāku nei, o ngā rangatira no Waikato nei. Ara, ko te, mā te ono takau ki te rima, e hoa, no. E mihi kā tika. Nei kā mihi, nei kā mihi.
2: E hoa, kua whaingua hou te kapa chiefs. Ko te haora pai. ki te kapa chiefs, ko te whākaraka i te ahiahi, ne? Whākaraka i te ahiahi, 60-5.
1: Māra māne e hoa. Koe ana, koe ana.
2: Tēnā koe i e nā mihi, tēnā koe i e nā mihi ki tōku kapa. Kia hāra nei te mate ki tō kapa e hia rai nei, wana kanikani whakamutunga i te otinga ake, kua mārena tētahi ke atu.
1: E pai ana, nā te mea, he tau anō a te rātau e wā, he tau anō.
2: He tau anō te kainamu mai nei.
1: Te kainamu mai nei. Tuatahi rā, e Julian, me mihi kātika ki a koe, mō tō whakapiwhinga ki tēnei tūranga hou ōu, hei tiamana, mō te taura piri te reo Māori. A hoi anō, ne, i ngā wā o mua, ko koe tēnā, i rungi te ao pāpāoho, e neki, e tuku atu nei i ngā pātai, whakapātaritari ki ngā tāngata. Hoi anō, ai anei. Ko koe tēnā e hautū ana i te taura whiri o te reo Māori. Nā reira, e te rangatira, ki o nei whakaaro, ka pēhea o Whiako Nui, o Whiako Roa, i roto i te ao pāpāho, e āpina ai i a koe, i roto i tēnei, a mahi hou, ou. Ai, koe a.
2: Tipene tēnā koe, te ingoa maunahi tō hōtaka taitumu taipari, he whaiwhai ake i ngā mahi, te kai mātua rā paparūru, ne? O Holy Bennett. Ngā haora o te rūru. Te hōtaka rūru. Ko tetei wana tino kai tautoko. Rūru number 3. Ko taku whaia ko Auntie Iris whānga. The Big Eye. He kuia rongo nui roto i a matu. I tō ai a matu i te whakanui ātara. Ko te mahi nui a era kuia i whakarongo ki a paparūru. He toko ake ngā hapuri. Engari he iwi kōrero Māori, ne? Nā rā tawa hau i napi te wā e ako anau i te reo Māori, ke maui au ko te reo me ngā kupo o te kāinga. Nō reira ka timata taku aku i te reo Māori, ka whaitaki wā atu ahau, ka noho piritata atu ahau. Ki ngā kuia nei, ki a Auntie Iris whānga, ki a Vera Morgan, ki a Sophie Rakoma, Tokiri Thompson. Hāre te hui, tahi ki a rātou, ka aku i ngā kōrero. Akāti, ko te mea nui, i roto i tērā nohoa ngā aku i kō i ngā kuia nei, pa te aku i te reo. Ka tahuri ki te ao pāpāho, ko tāku mahi he whiu i te pātai ki ngā kaimātua ki ngā kuia, e rongoai oku taringa i te reo Māori. Ko te reo taku whāinga i te rāwā, ko te reo taku tino whai i te wā e mahi pāpāho anau, ko te reo taku tino whāinga me te ranga te reo taku tino whāinga i te wā e whakataki kaupapa anau ki runga i te pōa ka whakaata me te reo irirangi. Ka tūnoa mai ki tēnei wā, ko tau āhua anō rā tērā e ārahi rahi mai nei āu. Ko te reo, Hei reo, ora i roto i te ao, tū neke neke e noho nei tātou i tēnei wā. Nā, koera taku tā huhu, koera te tā huhu o taku whare kōrero, ngā mahi a mahi nei au i tēnei wā, he hua reo Māori, he hua Māori anoho ki oroto. Kia hua he painga, ke whakawhiwhi a tātou te iwi Māori ki tētei oranga ā reo ā ahurea, ā tuākiri, ā tikanga, ā tangata, ā aha noa ake. Koera taku whai, ne? Nā, tatū no mai ki tēnei wā, ki tēnei turanga, kua whakawhiwhi a mai nei ki au i tēnei wā, ko tau ā hua rā anō. E ara e ora tunu atu ai tō tātou reo.
1: Ka pai, ka pai, kara. Ana, Niki, kei nei rangi, ko pāngia nei e tahi tāngata, e tēnei mea e kia nei ko te reo phobia. Ara, ko te mataku, ko te wehi, kei e te whakahua, kei he rā nei te whakatakoto i te kupu. Engari, nā ina āhuatanga, ka kore e hia hia te kōrero. Ahoi anō, he hau o kupu whakahau ki ngā iwi o Aotearoa, a rātou hia hia nei te kōrero. Ahoi anō, ai, kua pāngia nei e tēnei, e te āhuatanga nei, ai.
2: E āta mōhio anāhu ki te ratu whai āhuaranga, ne? E āta mōhio anāhu ki te ratu whai āhuaranga, ko rongahu i te ratu whai āhuaranga, ia wea ko nei te reo. He whakamā. Engari, ko takumate, i runga anō pei taku whakaihi, ka whakaputaina hau he kōrero. Me taku mōhio o te rāpe kua he, engari whakaputaina i runga i te mōhio, ina noho he ki roto i tōku whatu manawa, ka noho he tunu atu a ake ake ake. Whakaputa tō kōrero, whakaputa rā nei te reo, mo te tūpono, ka whakatika hi a koe te tahi atu, nā kua mau i a koe he aha i anei te huarahi tika hei takataka hi mau i roto i te aonei. Nare re pērā ke ana. E pērā ke ana o kupakaro i tēnei wā, ne, ina noho puku te tangata. Ne? Ka noho tunu te tangata ki tāne e pō he he nei. Wai mari au, i te mei te puakeu i te wā i au e tamariki ani, te wā i au e ako ana, he taunga te whakarongo. He taunga te whakarongo. Kā tai, ka rua ko ngā kuia nei, ka noho ka whaitaki wā au ki ngā rākau tau maru maru nei. E rā kuia he māro, ne? E rā kuia he māro. Ko te kai ngākau o ngā kuia nei, ko te reo, tō muri ko te tangata, ne?
1: Ai.
3: Te mea nui, ko te reo Māori te mutunga, ko te reo Māori anō hoki. E kore hoki te reo eora i tō noho wahangu. E kore hoki te reo eora i tō pōhehe, i taurā nei e pōhehe maina. Ki te pērā, ka mate te reo i ahoe, ka mate hoki te reo i a tātou, i runga anō i te noho puku, me te whakamā, me te tau piore, me te māi koiko o te tangata.
1: Ka pai. Ka pai, Junior. Ana, neki, ko te aranga pū e noho nei tātou. Ana, he nui ngā, neki ngā tanipā kua whakaputaina e tēnei kāwanatanga hei whakawehi i a tātou. Aoti rā, ki onei whakaro, ka pēhia nei te taurapiri i te reo Māori, e āwhina ai i te hunga i hia hiana te kōrero, kei roto i tēnei ao raru raru, ai, tēnei ao awanga wanga mō tō tātou reo.
2: O te kei te kāwanatanga me te karaune te whakatū i te tahi whare ko te whare o te reo Māori ora, ne? E rua ona taha ko te maihi Māori me te maihi karauna. O te taurawhiri tērā kei te maihi karauna, ke raro i te maru o te rautaki reo Māori i whakapū mauhia e te karauna e toru ana tino whāinga. O te whāinga tuatahi, he 25 ōrau o Aotearoa, e whakamanaana i te reo Māori. Anō he reo whaimana, anō hoki e kana ku ngā hua o tēnei mea o te tuakiri Māori, o te ahu reo Māori ki tēnei whenua, kātai. Kā rua, ko te kotahi miriona kā kōrero Māori i mua i te tau rua maro e whātikau. Nā kia runga tātou i te huarahi tika, haere ana kia paita te whakatutuki tēnā tātapa. Kā toru, ko te ahuaranga o te kotahi rau e rima tukau mano tāngata e kōrero Māori ana pēnei me te reo Pākehā e re re ana ki te takiwā. I te tuki a tātou ko e rā whāinga e toru, e karanahi ana e putana te kōrero, ka ea te rautaki reo Māori, a te karauna e ngā kāwanatanga, te kāwanatanga o Aotearoa, ne? No nere ko whakapū mauhia tērā rautaki, me he mea ka oti a te taurifiri e rā whāinga e toru i enei rānei, i runga anō i te āki a te kāwanatanga me te karauna he pēnei rawa te āhua, a kāti, e mahitahi ana tātou kia ora tunu atua i te reo Māori, na kei reiro ku whakaaro e iri ana, e hare ana i tēnei wā.
1: Ka pai. Ka pai, ka pai e oa. Ana, Niki, nā te tāinga mai, nā te ekinga mai o te AI, o te pāpāoho matihiko, ne ngā mea whakamauri noa i ngā kōrero. Ka pēhia te taurawhiri e whakamahi hangarai, hei whakahaumaru, hei whakamākuru i te tikanga tika me te reo tika.
2: Pai tēnā pātai. Me tō mō i oi ho kātou i anau kātou ki te tūru.
1: Ai, ai.
2: Me te aha, a rānoa atu ngā huarahi pēr, e harai te pēr ko te tauriwhiri me tōna katai.
1: Ka poi.
2: Ko te au pāpāho tēnā, ko kōrero tia e koe. Ko te au hangarau Māori tēnā, ko kōrero tia e koe. Te a huaranga ki etahi atu pekanga o te reo Māori. Kei reira etahi huarahi. Hei whakaora no i te reo, hei haumauru rāne i te reo, ne? Hei haumauru rāne i te reo, e ora i te reo i roto i te apopo, e mana tunu atu ai te reo, hei reo Māori tunu ake i roto i te awenho nei tātou. E harai te mea mā te tauriwhiri a te reo Māori me tono kotahi a nahe nahe. E nei kaupapa, e nei kōrero, e nei take, hei wānanga, hei whakatewhatewha, hei whakapakari ake, hei haumaru e rā momo ahuranga katoa. A rā noa tu ngā pekanga katoa e me mahi taihi tu a kotahi. Ne? Kei whiua te pātai, mā te reo, mā te tauriwhiri te reo Māori, kā ora te reo Māori, e harai te mea kā ora te reo Māori a te tauriwhiri me tōna kotahi. Me ora te reo Māori rote ngā pekanga katoa, pēnei me te ao pāpāho, pēnei me te kura, pēnei me te kura kaupapa, pēnei me te kura aunoa, pēnei me te kohangareo, ka ora te reo Māori i enei mea katoa e mahi ana ki ora tunu atu ai te reo. Ko te mea ke, mā te tauriwhiri, e kore te reo e mate. Mā te pau ka whakaata, e kore te reo e mate. Mā te reo ni ranga Māori, e kore te reo e mate. Me mahi tahi rā, e nei pekanga katoa i te wakotai, kia kore ai te reo e mate, kia ora tunu atu ai te reo i roto i te apopo.
1: Ka pai, ka pai, kara. Ana, pātai takamatsuri te a koe nā. Nā te mea, nā te minita take Māori, Shane Jones, koe i tohua, ki tohu nei tūranga. Me mwana nei kupu, nā te nui o mā tauranga, me tō matatau ki te reo Māori. Ohoi anō, e kara, tēnei mea te mena ka ahakoa kei te timatanga nui ho koe o tōu nei mahi me te tauriwhiri ki te reo Māori. Ohoi anō, kia pakaroa anō koe. Kia toru tau ki muara, kia toru tau ki mua, mena he toru tau angitu, ai, kia ha ia kia koe. Kā tonu ahua kia koe.
2: No toi ngā tau e toru nei, kua kitea pe e tātou, ko te whakatutukitanga, o ngā whainga e toru, i kore rotiara e au i watatāki nei, ko tatatanga rā nei, ko te whai, whai pataka rā nei ki e ngā whainga matu e toru e kore rohiaki nei. Me te whai whakaro atu ki etahi atu whainga matu e toru e haere mai nei, e ora tunu atu ai te reo i atatau. Ne? Nā, ko te kotahirauri watakau mano tangata kōrero Māori anō ko te reo Pākehā rere ana ki te takiwā, mehe mea kua tata atu tātou ki tērā nama i roto i ngā tau e toru e haere mai nei, a kātui he tohu ora tērā.
1: Tika.
2: Ne? Nō reira, ko te reo i te kāinga, te reo i te whānau, ko te reo i te hapū, ko te reo te iwi, te reo i ngā wānanga Māori, te reo i ngā rohe rohenga. Mehe mea kua nui ake, kua tata atu tātou ki te kutahirau e rimataka mano, a kāti kā pai tēnā. E rā whāinga e toru e rā e arahi rahi mai nei, e ratakitaki mai nei a mato o te tauriwhiri te reo Māori, i raro i te maru o te, mauta, o te rautaki reo Māori i tēnei wā, kei reiro o ku whakaaro i riane i ai ane.
1: Ka pai. E kara, e Julian Wilcox, neki, kai urungi hou o te tauriwhiri te reo Māori. Me mihi kā tika mou i whakau mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu
2: o
1: tōu nei tūranga hou.
2: Tēnā
1: koe. Tēnā rā koe.
2: Tēnā. Kia ora mai rā. Tēnā koe me ngā mihi ono kia kūtu katoa. Kia ora mai rā.

Enga iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangi maina ki o tātou Aitua Maha. Nā koutou e tangi nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto maina i roto te Māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga. Ai, te ho!

0: Nā, ko ngā whakai waiata nō rotu te pāriha o Rangi TK. Nā, kaore anō kia mutu ngā kōrero atarangi pōkiha mō te wāinoho ai e te mirihia. Rā te rōpū hoi e tiaki i ngā kāinga o te awanei o Whanganui. Engari i mua o tana kōrerotanga, anei te tahi pānui kia koutou? A ngā wiki e heke mai ni, kia mutu a māua kōrerorero ko te rangi, ka huri ngā kaupapa kōrero ki te wā i haere ai au ki Whanganui. Rā ki te whenua i tukuna, hei kāinga noho mō te kōti, i mua tata ki te wā i mate ai ia. Kā rongo koutou ki taku kōrero mō tana kohatu whakamaharatanga kei reire, kei te marae o Whanganui. Ā ki te hekenga o ngā roi mata o te kohatu nei, i au e poroporoa kiena ki taku whanaunga tata ki ā te kōti. Nā reire kia maumai koutou ki tēnei pānui. Nā me hoki anō tātou ki ā te rangi pōkiha. Nā, i pātaira ahau kia ia mehemea i moe anō etahi o ngā mirihia Pākehā i etahi nō te tangata whenua. Whakai mai a te rangi. Te rā tetahi Pākehā ko Kāpene Māshi tona ingoa a ko ia i moe i tetahi o ngā wāhine rangatira tonu o Whanganui Ārua. Kā te kamahu e te rā kōrero, me haere anō taku pātai kia te rangi.
1: Kua kapi te whenua i ngā uri.
2: Ah.
1: Kua kapi rea te whenua i ngā uri o te humanei.
2: Kua kapi te whenua. Kua hola pa, kua hola.
1: Pehea e whakawhiwhi anō ki te whenua?
2: Ae. Ae. Kei reo te katoa i ngā hea. Ngā mera o kone. E kora kone i nā. Kā te kio matahimi. Te tahi kia mai he. Ola pa katoa ngā ngāwe. Nā kai ngā whinene. Kai ohot. Kai teru sila. Aunga hukia ohoti. Hukia te ki... ngā whinene o Murikau. Oa i hukia katoa ngāwe. Ngā whinene. Ah, tati mai kone. Lewe i kora te kia koe nga kone, ha? Tērā kaila i irikola. Ah, no taku tio hana. No nikari. Ah, ka mani nā i te mahine arangi nui. Ah, ala ipi te mai... Nā me, Captain Marsh. Ana. Kama te taku tio hana. Te mai ni ngauri. Te pina i ringo nara. Ako, ko nara.
1: E rangi, i ki mai koe ki au nā rokohanga kā taka te tahi taitara ki te tangata nei ki a Captain Marsh. Ia e tonu e moe nei tana wahine Māori kune. Ka hoki ia ki ngarangi. A ka whakawhiwhia ki te taitara nei. A ko tona wahine noho toi kune me tārāua whānau. Kaori whai tana whānau ki te taitara o tō rātau matua?
2: Kaori. Kaori huki doa te taenga. Ki ngane ngā kore, kaore doa te taenga, kamata. Kaore eke mai ngā kapuetanga o te papa ki rima ki hanau.
1: A eno nei tana whānau i kunei.
2: Pānei mūhu ki tēnā. Kā mūe te te ngāuri a arangi. Te te mahine mātene. Pākehā. Ko meitin. Nā, te wāhanga ki rangi nui. E heki ngai a tanifā. tanifa tōna tōna tūpuna. Kore hānu.
1: Kore?
2: Kore hānu.
1: Kore hānu.
2: O kore hānu. Kato te ngāuri. Kamoe kia pūnemu. Kato te ngāuri. A hola pa ngā ngāuri. Kāra te kau mātina, e, kapu te mai tea tea tangi te kau mātina. Kia kore hāna. E, kāra wato, e nohana, e nohana I hikuragi, ne, te pāo hikuragi. O kāra tia rā tērā. O kāra tia, te karangatanga I nāne, e rangi tōna karangatanga ia, ko hikuragi, te pāo ki hikuragi. Kāra te kau mātina. Kangaroa. Ngā tūnua. A te inga tūnua hia. Te wahi harai te kama te. A te inga tūnua hia. Te rawa te ate tana hurahi. Kairu ngā tūo ho parini. Te rawa, kone ho. Tanigo te kamoa tēne. Kore hana. Hateika. Hai, te opiniga. Tau rau o mai. Te moa nao tau. Nā. Mai no te rau wa tamerik nai ne. Kai te kitea tunu ngā tuhu te rā tunu. Kore hāna. Kai te takiwā ki te kāne ki pūkawa. Koe rā o nā haereta. Te kāne ki pūkawa. Wakite ngāuri. Wakite. Tōra tai tūpuna. Ia kore hāna. Tati mai ki giro ta ki e ni ra kai e tuna. Kaputu mai e, te tei e, rākau ni, o rākau ro. Ko ki tātio tere tere ana, tata mai ane ki te, ki te opini ola. Kare atu ngauri. Kāre kori kori te tūrākami. Te kētā te tāko te kē. Pa tūri mikiro te tūwa. Kai te pērāta nā hua, tā mai kiro te pienina. Kai te kite kāu. Ngāuri anā kē kite anā. Kite kite kāuri. Te āgura tango te tere o te... te rākau ne. Kai te hāngai pakarua, kai te hāngai tunga lāne, kai te hāngai pakauru lāne, kai te hāngai teirafuti lāne. Kai te hāngai pērāwa, te rahare. O te nā te, o, he mate, mate kaime. He mate, ngāuri. Ngāuri noa kore hāna. Tēnei ka mate no kone. Lā tāna malai. Tā malai o hikunai. Ngā pui tēnā. Tēnā tāni mā kore hāni. E, kōku te kāuri. E, kōku te mani ki nāna. E, kōki te. E, te wharei ki te... O, hare mai te tehi kampane no mea noho. Ah, no meringa pēr. Ie, tango pakahua. Kā tū te tōra tau kēpa ki pūkawa. I reira. Ai te tango pakahua te pāre I ngā mahi a tevi maori, ne? Ai te tango kaukoki. Kwa hane I te te mona o te bone, te holo holo, te kaza. Hakite. Na te hu ka to ngira te. Oh, na na te de mene. Pena ite kaza. Ah. Ah, ha te di ka monte ne. Ah, ha te hu te pai hu te ra ka ne. Me te ko te no te mai. Oh, ka pai hu te ne. Ngā mea o reia ko mohe. Oi mai e o kore hane nā te. O, kai kore ngāri. Hare tu ngāri, kāre kore kore te mene. E te nā, o tako to pai nā. Hare tu e tango ta lawa ho. A ko turi mi te hiro te tuai. Ponga. A, e te hoki tango mai, tango whānau i hau mahi nei. A, mahi piki tia nei. A, ka kōrero. Rangi mata I te hunga I mahuwe aka. Oh, I kite rata, I te rata I te muni. E kore hana. E, e taka, ana pe a, go pe a. And, we had a dime ki te ngā putahi. Oh, tuari wa tatu, wala ta I te. Wanga ni o puka, wala o te, oh, waihi. Waihi me te whaari. Bidang awak wahai me hari de kabupaten. Ah, kiri itu ni nani? Itu nani? Mama mati warna kaya. Ah, kau kita ingat? Aku yang de kabupaten antel. Ingat de korel. Kari apa kalian ni? Kau dah tanya, kata kau. Oh, mate kaimea, mate kaimea. Mohi tira te ngā, ne? Te tira I te nā hua, ne? Oh, kai te tau kaimea. E me te mā. Nā, me te tira hanga. Tika tiru te hanga I te ngā te ne mene. Oh, kaimea. Tima, tika tau. We are at the corner of the other new more. I won't be a man. Tell out the new man. Oh, I can wait out. Oh, I know. Tell out the new body. Tell out. Holo Motangi.
1: Holo Motangi.
2: Holo matangi.
1: Holo matangi.
2: Taniwa tērā. Kai te taha. Rāpiti. O te mūtere rā. Nē, o te mūtere. Mūti teike. Ah, kōreo nuina mō holo matangi. Engari. Ah. E harau tēnei tino tikaana hei kōreo mō te rā taniwa. He no tāko kai te kōrero o tōku taime I tērā takiua me ngā kōrere ko te mai kia. Tōka I hare a eo ki reira a tā mai a Me hama ki ko e giko nei, ati te rai ko nei. E hānuere, te tahi o hānuere, ngā rā te ringatū. A tā mai te poropiti. A, me tēnā e vini tēne, kā tūra karangatea ki koni tēra. Tā mai te vini. Me hā, no, hāne, e tōkuma. Oie te poropiti. I muri hio, I kono jai, koe te polopiti, I muri hio te kōti. Oh, here a big lumpy. Ka tūnei te rā tūnei ka tūki e kōrin. Ka mani te kama, polopiti ne. Koe rā te, tūmai te a te kōti, ki nei a te kōti. Te rā I pari, I kono tāu I pari. Kerana tu lah, te kepa, ke te hoki e. Ma tarlo pe a ku ta e te mot. Ka te ni ha te hoki ka.
1: Ke te kepa.
2: Ke te kepa. E. O poli hoki ga. Te tupa ko poli hoki. E kore ta e ta ga. Ti ra e te mot te kire. E ring, na ga te te mai. Ma nei fakatira te. Na. Vedete, te accordo a. Ah, tu puoi dire quello che ti dai. Vedete, vedete, tu mai.

0: Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.
1: E whai ake nei, haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere noina nahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā.
2: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere ka tū, te whakataetae kapa haka o te ahurea tino rangatiratanga i tēnei wiki ki Alfriston College i Manurewa. Ko te taenga whakatū meke o Stan Walker ki tētahi kura i ōtara i te rānei hei whakatutuki i tana wero ā-motu. Kei hopoi hākina, te kapa kiwi e whakarite ana mō tā rātou tākoro tuatahi o te whakataetae ipuriki o te ao.

0: Kei ngā uri o ngā waka i wharau mai ai i te moana nui a kiwa ki tauri kura tongarere wā tēnā koutou katoa. I tīma tō kawa nei te whakataetae kapa haka o te ahurea tino rangatiratanga i Tāmaki Makaurau i te rānei. Ki tētahi pōhiri, hei whakatau i ngā kura katoa ki te kaupapa e manaaki hia nei e Alfriston College i tēnei tau nei. I reira a Elise McLeod, kia mā takitake ake tātou.
1: Ko te pōhiri, hei whakatūwhera i te kaupapa, te ahurea tino rangatiratanga, 2026.
2: Te kura nei kāri te tino mōhio ki ngā mahi atu Māori Ngāti Hanga ahātu ahātu. Te nui ngā he Māori, engari kāri te mōhio te reo, engari te pōhiri rā tērā te tau aku tino whiana. Te mā te nui ngā tū wāko mātou te kahi katoa anake e mahi ana i e nei pōhiri. Engari, ko tā mā te kura katoa mā te kaupapa nei, kua mārama he kaupapa whakahirahira tēnei kia mātou te Māori. Kia tātou o Tāmaki.
1: Te tau 30 o te ahurea, he kaupapa e tīmata e ngā kaiako Māori o tēnei rohe.
3: Ko te hiranga o te pōhiri tēnei ata i tēnei haora, ko te whakanui me te whakahonore i tō tātou pāpā kātahi nei kariro ki te pōara, ko te kepa Sterling tērā, ko te mana o apanui kei runga i tō tātou kaupapa nāna, tonu te kaupapa i whakarewa i ngā tau 30 i muri nei.
1: Ki ngā mahara ki te pautoko manawa o te kaupapa nei, kia te kepa Sterling. Ko te whare kura o Kirikiriroa, he waiwai tapu ki tēnei kaupapa.
4: Ana, he tira tahitanga tēnei ki a mātai o te wharekura o Kirikiriroa. O tira ki tēnei kaupapa, ki taku mōhio, te whai wāhitanga mai o tētahi kura waho atu i te rohe o Tāmaki ki tēnei o ngā kaupapa.
1: Hei te mutunga wiki neke atu i te 30 ngā kura katu ki te whatārangi. Elise McLeod, Tika Riri.
0: Nā te Hauora Academy i te hiku o te ika e puta mai nei ētahi o ngā kaia arahi hō o te wā i te rāngai Hauora. Ko te ngako o te kaupapa nei kia hono ngā tauira kura tuarua ki ngā momo huarahi kataia e rātou te whai kia kitea he aramahi mō rātou ki roto i te Hauora Māori. I whakahaere e nei tauira nei i tētahi rā Hauora i Kaitaia. Kia pai ai tā rātou whakātu atu i o rātou pūkenga hō me o rātou māta. Tauranga hō ki te marea i haere a Harata Brown ki te mā takitaki i a rātou.
5: Ko te rangatahi e kawe nei te kaupapa Hauora Anamata.
6: Te painga ki au hei haka nui i ngā tini reanga o Kaitaia nei. Kia whakakotahi ai mātou i raro i ngā mahi Hauora.
7: Mō ngā taiohi, mō ngā kaumātua, te tai mai, te toro atu i o rātou ringaringa, kia whai i tētahi ara mā rātou, kia awhi i roto i te ao Hauora, anō nei, kia awhi i tō rātou a whare tapawha.
5: He whakatairanga i ngā ratonga Hauora o te kāinga ki te hapori, ae hia kēnei ngā marama e whakarite ana.
7: Ko tai mai mātou o Moko Foundation i raro i te tono o te karanga o Hui E, te rōpū tau te kaumārua o te rangi a Niwaniwa. Nā reira, nā mātou te whiwi e oha kia tai mai i tēnei wā, kia whakakanohi ai, kia whakapuaki ai, ngā tini kaupapa, haere ake nei raro i te maru o Moko Foundation. Ano hoki o COB, tētahi kaupapa tuakana me ki tēnei ohu o Moko.
5: He kaupapa ako nā te Hauora o te hiku o te ika me ngā ākonga tau te kaumārua o te wharekura o te rangi a Niwaniwa.
8: Ko roa mātou whakariti ai tēnei kaupapa I ara pare, I haere mātou ki te hiku hauora, te wānanga tahi me ngā kaimahi o reira, te ata wānanga, kaha mātou, heha ngā whakaritinga mo tēnei rahirahira, o te hauora ana mata no reira, e mihi ana ki a koutou, ngā kaimahi o te hiku hauora, o tira wā mātou kai ako Fire Kelly.
7: Kua huri te aro ki tēnei take ko te hauora o tātou te hāpuri, nā reira, nā mātou te honore kia whai wāhi ki te taha o ngā kaupapa, ngā ohu pērā kia te hiku hauora, te rāroahanga mua, ANT, tātou katoa e mahi ngātahi ana mo te ora tonutanga o te iwi.
5: E whai matapihi tirohanga ai ngā ākonga ki te ao. I tua atu o te kura, Hārata Brown, te kariri.
0: Kāti hā, ko te pū, kōrero, tōranga pū o te rāne, ko te anau tui ono, no, te rōpū, kā riki. Tēnā koe, hoa, mihi ana kia koe.
9: Tēnā koe, Scotty, mihi ana kia koe o tira kia koutou katoa.
0: E hoa, kei te rāwhiti o Tāmaki Makaurau koe i tēnei wānei, hea te kaupapa kei ko nā koe i tēnei rā, ko ai hoki tēnā kei tō taha.
9: Ko Yasmin, tēnei, tētai o mātou nei, kaitonarari, kaha ie te mahi ki roti nā Uniana, nō reine, kei konei mātou māua, ki te tautoko nā kaimahi ki roti i te Uniana, āhua rua raupia i tai mai, ki te whakarongo ki nā kōrero, te hunga e mahi ana ki roti i te nā hokomaha, ki roti i te Bunnings, te Warewhare, te rā momo, kia rongo iaha nā kaupapahiria kia mātou, i te me te aronga kia mātou kia āwhina nā kaimahi huri no te motu, kia marama rātou hea te take me panaia tātou katoa tēnei kāwanatanga pōrere ake wau.
0: Nore, hea rātou kōrero kia kōrua i tēnei rā, hea ngā momo amuamu, ngā momo a wanga wanga o ngā kaimahi uniana nei, ngā kaimahi hokomaha nei, hea rātou kōrero kia kōrua.
9: O rātou nei kōrero kia māwana i kaha rātou i te aro ki ngā ture take i ki nungi ngā moti ki ngā kaimahi pērā ki te Employment Leave Act, pērā ki te ngā Health and Safety Reforms, era āhua tanga katoa, no reira i rongo rātou te kino o tēnei kāwanatanga pēnā ki a tātou te Māori, no reira i ari taringa rātou kia mātou. I te me te katoa nā uni ane haere au ki te kōrero atia ki a rātou, moio pai rātou mena ki te hoki mai ana tēnei kāwanatanga, kāre tēnā pai mō nā kaimahi, huri no nā whekitere, huri no nā hokomaha, huri no ia tātou, tō tātou nei hapori Māori, nō reira, pai ki te whakarongo atu ki rātou, pai ki te whareki hia o mātou nei kaupapahere, kia hiki atu nā te pūtia ki roti nā pūkoro nā kaimahi, kia ahai tātou katoa, tia raua te kai ki rongi, te tēpu, kāna rama tērā momoa e orana e nā whare katoa.
0: He mea nui i tai a tīnana kōrua ki tēnā hui, ki te whakarongo, ki tēnā momo kaimahi. E whakatakoto nei i wāratau kōrero kia kōrua, e mihi nui ana kia kōrua. Te anau, ko ngā take nui ki ngā kaipōti Māori i tēnei wā, ko te utu toiora me te kaha o te koremahi, Wainganui te iwi Māori. Ko te rongo wā, heai kia koutou o ngā kākariki me tāke i te hunga whairawa, me panoni hoki i te pūnaha tāke o tēnei whenua. Heha ngā hua, kā puta tonu atu ki tētahi kāinga Māori i te rautaki tāke a ngā kākariki.
9: I te mea me tāke tātai nā whairawa kātika, i te mea kare rātai tuku te tāke tika, ka rongi i tērā ka ahai ki te whakarite tai tuapapa, ka ahai ana ki te whakarauoro anō o tātai nei rato nā tūmata nui, nā mea mō nā kura hohi pere era āhuatanga katoa, kia moio mai tātou, nā hapori kia ora ai o era rato nā tūmata nui katoa. I kite tātou, kua rongo tātou katoa nā kaimahi nā Māori te nau ki te pūkoro, hea te take i pērā ai, ko tēnei kāwanatanga e kahana ki te whakarongo ki o rātai nei hō whairawa. Tērā te take, nō reira o mātai nei kaupapahere katoa, āwhina anō te tangata, me aroa anō ki te mana o te Māori, te tino rangatiratanga o te Māori, te me ko tēnei kāwanatanga, kaha ki te take hiki ki runga te tiriti o Waitangi, nō reira, ko te katoa mā tēnei kaupapa here, e whakaro ana ki a tātā anō te tangata, ki a whakaro anō ki a tātā i te whānau.
0: E hoa, e rungo koe ngā kōrero a ngā kaimahi hokomaha, ngā kaimahi uni ana i te rānei. Ia koe e huri haere ana i te motu, ki te taka i te aro o te tōranga pū, ki te pōtitanga o te motu, a te marama o Noema. Hea ngā kōrero a ngā kaipōti Māori, a ngā kaipōti Pasifika hoki, kia koe, kāore e te tuki ana i ngā rōpū nui a reipa me nā hinara. Heaha, ngā kaipōti Māori, ngā kaipōti Pasifika, e kia ana kia koe, te anau, e hoha ana mātou ki a reipa, e hoha ana mātou ki a nā hinara, nā te mea, kāore e te tuki ana i era rōpū te aha. Hea ngā kōrero kia koe.

0: 사회 고래로
1: Kuran ga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anorei tīwi e whaiake nei. Ko te whakatau a Winston Peters he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea Māori me te reo Māori. Anā, ko te whakatau a Nicola Willis kai arahi tuarua i te ropu Nā Hinara, ka pā heke heke ke atu te kāwanatanga haumi a menara ka kaha ke atu te tautokohia o Act me Aotearoa tuatahi i tēnei taupōti me ngā hā kinakina e whai a kēnei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa tuatahi. Hara i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
2: Nā ko tānei ki ai ko te pūtea e kapauti ana. Mō ngā kapahaka, me wehe mai te tahi wahango aua pūtea, whāngai ai i te hunga, e mahi wai ata puoro ana i roto ngā pēne Māori. Rokau mātou e pai ana kia rakangi ai wena moni mo te kapahaka anake. Nā mo te wahanga ki ngā reo irirangi, rokau mātou e hihi ana kia hurihia wera reo irirangi hei papa pāho mo te tai rōpū tōrangapū a nakenake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro, hei huarahi mo te pāti Māori a nakenake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana.
1: Hei tā te kaiarahi tuarua i a Nā Hinara, hei tā Nicola Willis, kā pā heke heke ke atu, te kāwanatanga haumi mena ka kaha ke atu, te pōtihia o Aotearoa tuatahi me Act i tēnei tau kōwhiringa pōti. Hei tāna, o te kāwanatanga haumi ngā tau e toru nei, ko Nā Hinara te ropu tokatū moana o te katoa, ko tā Act rāua ko Aotearoa tuatahi, he whakarauraru, he whakapōrearea. Hei tāna, ki te tahuri atu etahi kai pōti i a Nā Hinara, ki te pōti kia Act, ki te pōti rānei kia Aotearoa tuatahi. Anā, kā raruraru kia atu te kā wanatanga hei enei tau e toru e tū mai nei. Hei tāna, tukuna ngā pōti a pāti kia Nā Hinara, kia pakari anō ai te tū a Nā Hinara ki te arahi i te kā wanatanga o tēnei whenua. He aiki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko Nā Hinara, engari, kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia Nā Hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me Act, 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā he aiki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re rātou i te tino kitea i enei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anora e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
3: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki tīpene. Engari kāre te puari i whakai i taua wā, no reira i haramai ki a mātou. Engari he mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. Ko tā mātou pāpa tētahi o era, ko June Mariu, ko i taua wā, ko Henny Green, ko Arkley Fong, ko Hori Pōmana, tērā momo, nā rātou tēnei i whakatū. Kia motuhake ai te tua te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
1: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Hei te wehe atu, tētahi o ngā kaitākoro Māori o Aotearoa ki tā wāhi, ko Cullen Grace tāku e kōrero nei. Ko tahi tana whakamātautau mā te kapa ōpango, engari, whara e te tangata nei, ia te tau, no reira kāre anō kia toka ia tāna noho ki te kapa ōpango. I tākoro hoki ia mā te kapa ōpango Māori i roto i e nei tau nei, engari, kei te wehe atu ia ki wērā o tira ki te karapu e kia nei ko ngā Welsh Scarlet, ana e ono te kau mā waru, wana tākaro mā ngā whatū moana i te whutupōro ngaio, toru te kau mā tahi wana tākaro mā te kapa ārohe o Waitaha i te whakataetai o te motu, ara i te NPC. Koeira ngā hā kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
5: He wai kato.
4: He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
4: Te rere kētanga o te wairua.

0: Ōpoko pakaru, meka tekaranai. The two fairies named in the song.
1: Nā kawe kōrero.
2: Kuranga tira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwi, ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, he maha ngā Māori kei reira, engari ai rānei ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai i te ropu reipa mai rāno i te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei, e ono mano tāra ia te tau te piki ngā ake o te utu Toyora. Hurira wā ke tīwi ki ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua puta te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, ā, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
3: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene apopo, te nāpe ko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kī ki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna i te haerenga mai o ngā manine, i e nā aumuamu kore take nōhio nei i utainana ki runga i ahau.
2: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapātaritari i a nā hinara me tā rātou utu Toyora, ko piki nei i roto i ngā tau e toru, o te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru, ko mahu ake nei. Anā, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki kei roto e noho ana, i piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra, arā te utu Toyora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha, i piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti, te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo, te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoa tia e nei utu katoa, hei tā reipa i piki te utu Toyora mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā, e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa, he tohu ia tēnei, kāore tēnei kā wanatanga i ātamanāki i ngā whānau, i a rātou e kā wanatanga ana i ngā tau e toru nei, ā, ko te utu Toyora, kua piki ki te tihi o Manono. Hei ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou te tauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara, engari kua heke anō te tautoko ki a rāuatahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāuatahi. Hoi anō rā he ai ki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i tā Maki Makaurau.
4: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 17 ngā rōpū i a tau, ko aua rōpū rā, ko aroa e haramai ana ki tēnei kaupapa. he mea e whakanui ana I ngā oate o aua kaiako. He mea I whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa I Tāmaki Makaurau. Kia motu hake ai te tū a te Māori, I runga anō I a rātou ake ture, I a rātou ake whakaaro, I runga anō I tō rātou ake pūtea.
2: A koa kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kei poi hākina te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao rā ki ngā kāngaru oahi tareria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa Makau ki te whakataetai I tēnei tau, engari kua noho Makau rātou I roto I ngā tau nei au ware ake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tūrawa atu nei o tēnei whenua hei pō āwhina I a rātou rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.
1: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te tekau māwha o ngā rangi o ke topa whiringa nuku rua mana rua tekau mā ono ana Waikato. E matapai ana he ua ko patapata ka taka mai te roa ngā kia o te rangi nei. Rua tekau mā tahi te pāmahana, tekau mā toru te pāmakariri. A rā ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrungo kōrero a wātea. Te reo o Taimi, mōrena.
7: Taimi Live. O Uenuku, te maramataka I tēnei rā. This is another koha day to give back tūranginui by elevating your thoughts to the heavens, to the skies. E pau tōrea ko Uenuku, te maramataka I tēnei rā. Morena!

0: uranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei. Ko te whakatau a Winston Peters, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea Māori me te reo Māori. Anā, ko te whakatau a Nicola Willis, kai arahi tuarua i te ropu Nā Hinara, ka pā heke heke ke atu te kāwanatanga haumi a Menara, ka kaha ke atu te tautokohia o Act me Aotearoa Tuatahi i tēnei tau pōti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Tērā te kōrero i puta i te waha o te kaiarahi i Aotearoa Tuatahi. Rā i te waha Winston Peters i te wiki nei, he maharawa ngā pūtea e whakapau ana ki te ahurea me te reo Māori. Hei tāna me whakapau kē ki ngā take whare, ngā take hauora me ngā take mātauranga Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
1: Nā ko tānei ki ai ko te pūtea e kapauti ana. Mō ngā kapahaka, me wehe mai te tahi wahango aua pūtea, whāngai ai i te hunga, e mahi wai ata puoro ana i roto ngā pēne Māori. Orakau mātou e pai ana kia rakangi ai wenā moni mō te kapahaka anake. Nā mō te wahanga ki ngā reo irirangi, orakau mātou e hihi ana kia hurihia wērā reo irirangi hei papa pāho mō te tahi rōpū tōrangapū anake-nake. Wetahe o enei reo irirangi māku te kī kua riro, hei huarahi mō te pāti Māori anake-nake. Hei raupatu, hei patupatu, hei hamahama i a māko winitana.
0: Hei tā te kaiarahi tuarua i a Nā Hinara, hei tā Nicola Willis, kā pā heke heke ke atu, te kā wanatanga haumi mena ka kaha ke atu, te pōtihia o Aotearoa Tuatahi me Act i tēnei tau kōwhiringa pōti. Hei tāna, o te kā wanatanga haumi i ngā tau e toru nei, ko Nā Hinara te ropu tokatū moana o te katoa, ko tā Act rāua ko Aotearoa Tuatahi, he whakarauraru, he whakapōrearea. Hei tāna, ki te tahuri atu etahi kai pōti i a Nā Hinara, ki te pōti kia Act, ki te pōti rānei kia Aotearoa Tuatahi. Anā, kā raruraru ki atu te kā wanatanga hei e nei tau e toru e tū mai nei. Hei tāna, tukuna ngā pōti a pāti kia Nā Hinara, kia pakari anō ai te tū a Nā Hinara ki te arahi i te kā wanatanga o tēnei whenua. Hei ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko Nā Hinara, engari, kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko i a reipa i a Nā Hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 15 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa Tuatahi me Act, 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā he ai ki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū Opportunity te kā wanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kā re rātou i te tino kitea i enei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki Tīpini. Engari kāre te puari whakai i taua wā, no reira i haramai ki a mātou. Engari he mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. Ko tā mātou pāpa tētahi o era, ko June Mariu, ko i taua wā, ko Henry Green, ko Akli Fong, ko Hori Pōmana, tērā momo, nā rātou tēnei i whakatū. Kia motuhake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: Kā tie tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Kei te wehe atu tētahi o ngā kaitākoro Māori o Aotearoa ki tā wāhi ko Cullen Grace tāku e kōrero nei. Ko tahi tana whakamātautau mā te kapa ōpango engari whara i te tangata nei ia te tau, ia te tau. No reira, kāre anō kia toka ia ia tāna noho ki te kapa ōpango. I tākoro hoki ia mā te kapa ōpango Māori i roto i e nei tau nei, engari, kei te wehe atu ia ki wērā o tira ki te karapu e kia nei ko ngā Welsh Scarlets. Ana e ono tekau mā waru, wana tākoro mā ngā whatū moana i te whutupōro ngaio, tolu tekau mā tahi wana tākoro mā te kapa ārohe o Waitaha i te whakataetai o Te Motu, ara i te NPC. Koera ngā hākina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a Motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o Te Motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Wai hō puapua ka mimiti.
5: He wai kato.
4: He wai manawa whenua tuhatuha.
5: Te reo o tainui.
4: Te rere kētanga o te wairua.

0: Radioe Kōrero. Kuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rā e tīwi, ko te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, he maha ngā Māori kei reira, engari ai rānei ka whawhai e nei Māori o Aotearoa tuatahi mō tātou te Māori. E rere ana te whakapai i te ropu Areipa, mai rāno i te tūnga mai o tēnei kāwanatanga haumi e toru tau ki muri nei, e ono mano tāra ia te tau te pikinga ake o te utu Toiora. Hurira wā ke tīwi ki ngā hā kinakina e whai ake nei. Kua puta te rārangi ingoa a Aotearoa tuatahi, toko ono o te hunga tekau tuatahi he Māori. Ko ngā tūranga e toru o runga rawa he Māori kei reira. Engari ai rānei ka pakanga e nei Māori nei mō te Māori mēnā ka kā wanatanga anō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Kei hea ngā upoko me ngā aporai o te ao Māori, e whakatūpato ana i a tātou. Ki te kore tātou e tāmi i te rerenga mai o ngā manene apopo, te nāpe ko tātou hei tutua māratu. Kore mātou hakai atu. Nā mawena whakapai, mātou ko mea, ko Tain, mātou ko Hārete, mātou ko Alfred Ngaro, ko wai atu, e whakahāwea, e whakakino ana, e turaki ana i ngā tari Māori. Kei te he tēnā kōrero, engari māku te kiki a tātou, nui atu te weriweri, e pāna i te haringa mai o ngā manine, i e nā aumuamu kore take nōhio nei i utainana ki runga i ahau.
0: Ko tīmata Areipa ki te wewero, ki te whakapātaritari i a nā hinara me tā rātou utu Toiora kupiki nei i roto i ngā tau e toru o te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru kua mahue ake nei. Anā, hei tā Areipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto e noho ana i piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra. Arā, te utu Toiora tāku e kōrero nei. I piki, te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha, i piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti, te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo, te utu mo te haere marunga pahi, marunga taraina tūmata nui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoa tia e nei utu katoa, hei tā Reipa, i piki te utu Toiora, mā te tata ki te rua mano tāra ia te tau mo te tahi whānau pērā, e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki, kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā Reipa, he tohu ia tēnei, kāore tēnei kā wanatanga i ātamanāki i ngā whānau, i a rātou e kā wanatanga ana i ngā tau e toru nei ā, ko te utu Toiora, kua piki ki te tihi o Manono. Hei ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a Reipa rāua ko nā hinara, engari kua heke anō te tautoko ki a rāuatahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko i a Reipa i a nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāuatahi. Hoi anō rā, he aiki ngā tatauranga nei kāriro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpou. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira kāre rātou i te tino kitea i enei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i tā Maki Makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 12 ngā rōpū i a tau, ko aua rōpū rā, kua roa e hara mai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana i ngā oate o aua kaiako. He mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i tā Maki Makaurau. Kia motuhake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
0: A koa kene e tīwi ko ngāha, kine kina. Kei poi hākina te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao, rā ki ngā kāngaru oahi tareiria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa makau ki te whakataetai i tēnei tau, engari kua noho makau rātou i roto i ngā tau nei au ware ake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tūrawa atu nei o tēnei whenua hei pō āwhina i a rātou, rā ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: na nai o rea tuki tōna tā puhi puhitanga. Te reo o Tainui. Te re re kētanga o te wairua.
1: Ngā kawe kōrero.
2: E aku nui, kai aku rahi huri no i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Nā ngā ringa raupā hoki o tēnei a reo irirangi e puta, kēnei ene kōrero ki a koutou katoa. Hoia no Rai TV, tēnei haora. E haere tonu ana, ngā mihi arohanui, ana ki te whānau o Cheryl Walker i hinga nei i tēnei wiki. Koi a tētahi o ngā toki tākaro o te kapa mamaku i ngā wā o mua. Huri rawa ke TV ki te rautaki tāke, Aotearoa Pūkā, kāriki, ko whakarewahia nei e rātou me ngā hā kinikina e whai a kenei. E haere tonu ana ngā mihi poroporo aki kia Cheryl Walker, he toki whutupōro no te kapa mamaku i hinga i te wiki nei e 56 ngā tau. Ko te kaipatu i aia ko te mate pukupuku ki te poko hamuti. Ko Waka te wahine tuatahi kia noho hai kai ako matua i tētahi o ngā kapatāne i te taumata o te whutupōro karapu i te tai tokerau. I whakawhiwhia ia ki te tohu huānga o Aotearoa i te tau 2023, e rua ngā ekenga panukutanga i te taha o te kapa mamaku i te whakataitai ipu whutupōro o te ao. I tai atu a Shane Jones ki tōna tangihana kia tahuri ake tātou.
3: E hoa tā mātou pua, a mea, tā mātou tai awatea, a mea, a Cheryl, i kotia i te ata, ki hae kite i te ahiahi tango tōna ao. Nā te mea, ahakoa pau i aia, te hia rānei haora ona, i te ako i awai rānei ki te papaha kenekina, tai ai e ia ngā papaha kenekina o te ao.
2: Hoi anora e te iwi, ki te ao tōranga pūi nai anei, me te ha kua whakarewahia e te ropu kā riki tā rātou a rautaki ōhanga mo te pōtitanga o te motu i tēnei tau. Hei tā rātou, kā pupuri tonu rātou i tētahi wāhanga o te pūnaha tāke a te kā wanatanga, engari mo te wā poto noa nei. Ko te investment boost tā rātou e pupuri nei i roto i tēnei a rautaki ōhanga a rātou, ko ia tēnei a ko te tapahitanga o te tāke o tira o te 20 ōrau o te tāke ki ngā umanga, ki ngā pakihi, kia tāi ai e rātou te hoko rau e mi hō, hei whakawhanake ake i a rātou pakihi, i a rātou umanga. Hei tā te ropu kā kāriki, e tikāna kia pupuri i tēnei wāhanga o te pūnaha tāke a te kāwanatanga mō tēnei wā noa nei, engari me hāngai tonu ngā momo rau e mi ka hokona nei ki ngā mātāpono o te ropu kā kāriki. Arā te hekenga o te waro i roto i te ahuarangi o tira, te hekenga o te whakaparuparu i te taiao, tai atura hoki ki ngā mātāpono e tika ana, kia pai ai te noho a ngā kaimahi ki roto i te wāhi mahi. Hei tā te kaiarehi takirua i te ropu kā kāriki, hei tā Chloe Swarbrick, ko tēnei rautaki ōhanga ā rātou, he panapana i te ōhanga kia piki kia whaihua, engari kia maimoa tonu kia manaaki tonu i te taiao. Hei tāna e ono piriona tāra ka whakapaua e rātou, hei roto i ngā tau e whā e tū mai nei, ka tino tītaha tā rātou tautoko i te mātauranga pūtaiao me te whakawhanaketanga. He aiki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga variant. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara, engari kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kaipōti i uiuitia kei te tautoko i a reipa i a nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 15 ōrau o ngā kaipōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me Act, 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā, he aiki ngā tatauranga nei, kā riro anō, mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re ratau i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anora e te iwi, koenei te wiki, e tūwai, te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia ta huri ake tātou, kia Harley Maika, e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Ka tū ki te kura o Alfriston i tēnei. Tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
4: I tīmata i roto i tētahi hui kaiako Māori o Tāmaki Makaurau, tōna tikanga ka haere tuatahi ki tīpini. Engari kāre te puari whakaa i taua wā, engari he mei whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau.
2: A kua kene ko ngā hā kine kina o te wā. Kua tohua te kaiako o mua i ngā Springboks, Jake White, hei kaiako i te kapa o Fiji mo te whakataetae ipu o te ao, ka tū ki ahi treiria a te rātau. Hurira wāke ki te whakaingoatanga o te kapa o Pango mo te whakamātoutou Bledisloe Tuarua ki te kapa Warapi ki roto ahi treiria a tēnei hātarei. Hei tā etahi, he maha ngā panonitanga ki te kapa ko tētahi ko te topatahi, arā ka uru atu pea a Josh Jacob o Taranaki mo tana whakamātou tuatahi hei topatahi. Ki te aroa kapa. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui,

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiroa Wāinga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuma. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Mēnā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o Tīkapa Moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpinga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati taua mahi.